0: Weine på kong kong hannen alla han.
1: Tommy, Tommy.
0: Hej, jag må hjau, ni hjau, mo alla han.
1: Tommy, Tommy.
0: Jag hemma och väcker på honom hela.
1: Tommy.